Arangwade de lec Nec at messir bicha Messe ye magateng Ye kademo mircha Bicke bila sa yat Te wat be maleda Tizzi tila nya lec Ye ne singere da